hörla skrik. Vi är skön hörla sik. Vant lia pan i tse att sen är sprikt.